0: La priority chipi pa prang det si hedi la bangki api apor chimpu po hedi mama jongsi la pusonta doho bang truck matidi la si bangi thom bang apor free hoy pulote alang litumhan padambo angko ni litumbang methanga sai la school sita me over debt hedi la ansi che join dun dun la pusi manage bo ma la pu ana ninkan ben ta hedi thangna ra ki sungya belang nona matke
1: ang din ang litum ki claim dam cheng adim ki konat iklo
0: Nili tumge klam dam cheng hedi dak di phurong monjiramat
1: tang te nangli tumaphan nona son decoration aphan nang hang po la pente nang hang det pen muni da tum nangli tumaphan ko son pen sian ke lang
0: nili tumban hedi la ke che than nam elo bulo tang te hedi ing nek ta me me athe anutena hema hemtun sika prek la pente muni ra bang ke anutin si ke matha order doors ta ka prek mati di la si la ke dolo along pen along ke bang ilipan man ipi ing pente ke cho ki jun puta elang krido अंके अलोंग पेन कि निली तुम थांग नत चोलोंग ले लांगे जोय ते इपिपे लसोंदो सितला बंगे निली तुम हेदी आ बंग फुटिन ला बंग ट्रक सिता हेदी ना होक ता निली तुम हेदी आ निंगजे एक ए सितानोन के नंग लीला सजाय मेक लोंग ना आर जु पुसि निली के इंटरेस्टिंग आ सोना हिन बेंसि नंग जे थान दुन ल हेदी लके आ होक लाम ल अनु तीन से का ब्रेक पा अलोंग पेन कि निली तुम फा नंग के लांग नि तुम सांग को का होता दोदो माटी दी हाला दाका हेम तुन मसि सांग दुन पिन ति ति चे वांगोन ए लसोन सोंदो लसि हाला तुम हेदी नंगलांग पमी टिटिटाडो
1: तांगते नंग लीलाबांग सोसाई के क्लेमपेन अप्रांग के क्लेम क्लियर को कुपी लगाचे ब्रेक अच्छे थेग एक लोंग के
0: नीली के ब्रेक अच्छे थेग लोंग के दोपिक अन लखासी उन ए अथे नीली के अप्रांग के स्कूल हो कॉलेज हो यूनिवर्सिटी लपेंते नीली बीएड लपेंते टीएलएच दमे चार्ली लो दमे हला सोलो मे चार्ली बंग के एकेडमिक बिना पो चार्ली तंग एर लो बुल तंग ते जेपी चलांग वेर पुसिता मे कचे हे लो दोको अथे एहे मे रेड ए रोंग सिता का ब्रेक पो हेदी कांटेक्ट के दो हे समे चलांग लोंग वेर एकदम जोपे दप के चलांग लोंग लेमति लसी नो नबांग नीली निंग के करोंग का लपेंते का चिप्रे का चे थेक लोंग बांग के ला नॉन साइक्लेम रा पेराजर पी तुम बेन बांग के अर्नी वांग के चोरा के दो रा लपेंते आजो ता सांग रा पेता दो दो मेटी जी ला सी का चिप्रे के थेक लोंग बांग के ला जर पी जर पुआ बॉन्डिंग का चिंग होन ला हाई स्टामी है दी नीली चे थेक लोंग लो लपेंते ला लो निंग अरोंग पिक अन
1: तांग ती नंग ली तुम ला बांग सोसाइ का पांग चेंग जिया फान नंग ली तुम्हारी रीडिंग को आना तांका नंग इक लो
0: nilitum hedi ke cheng cheng a hoke nilitum ka chopang ni cheng lo lake lake si pensi nilitum e chopang cheng amat si apia banke klem bom lapu chobi pon bom hormuche nam bom along pen along ke nilitum che thak the data do la pensi ching thur I bom lo la sil non lapu anang deng nang ke le lo nilitum
1: choro pik lo la pen nang litum a son thak thak I litum kar biang long ta do onang lang ma mati la an ta chok lo putong nang li puji ma
0: la hedi chok क्लेम नंग अथे अनुतिनता मिथांग सिगे चार्ज अप सिकांगतुंग मतिदि पक्लेम नंग लपेंते अनसु से क्लेम टू था पुलो अथे अनुतिन आइडियास का ब्रेक मति लसे अलंग दम दल पु अनसु से आ प्रांगे दुन जे फान अनुतिन के क्लेम तुम पादा नीली तुम के हेदि आ हेर जु मेसिदो
1: तंग दि नंग ली लबंग सोसाइ क्लेम क्लियर प्रांग नंग ली कुपी पीएसआई लगे क्लेम इ
0: नीली अप्रांग ahot 2016 aningkan nili halaswa dihu la arlso marto me pang e hedi straightening achu straightening pudo halaswa dihu nili kupuson pen lo ne hedi kelang pen amat si charlie ma thek da da mar halaswa dihu ke nili la so sai loxi ke claim nili la so sai ke claim 2016 pen 1920 angbong anili ka iri alambang ke nili ka iri nang ko ka bang ke la so adwayang nim do umati di adwayang nim un e la pentela plus anke pakeng lo bulotang te hedi ekdom so rep suru po an da chu itek thi irita megdo etiti ama se hedi nili iribo plus society samini li ke claim ching 2016 an inkan pen ke di nili long customer do pek an erni cci along se bang he ni bang e thom an da do nili long he nili la society ke claim pen ta penang an hedi mithang a phan mane across che long hedi la sieng ke la de pen ke nili hedi la pulo da charlie bomb do bomb se hedi non pu an lo jo
1: tang din ang lilabang suasai ki claim ki konani ke charlie dun la pusondum
0: ave nili hedi charlie dun ave la youtube pen ke lang lok se hedi nili ke charlie
1: tang din ang li novet tong labang suasai la son claim nang pugi puloma mati nang li tuma team pen si chingwai chingsai pen si hala tum pen si claim rapet
0: kolo la decoration bang
1: idea hai bang
0: decoration bang ki nili jerpi tum si nili phan hedi cho claim nang pu nang ki ha la si nili mang ta o cho pu si hedi claim dun rapet
1: tang ti nang li